dishke pa të mdelin e sel gen liga këni nkajnë tjen patronën mi e zona. Dhe më veju dhe më drili për kë këmise të Barcelona. Të nuk ahen dire son margjën su mu shkerdhe nuk vlanë po në direta të në tona una a dojsh në asim ka shkare në Lizabona. Përshdijesh në kuhit dhe tonë strik ishte kino e spin qëte kje maratona. Dhe më veju dhe më drili për kë këmise të Barcelona. Dhe për të Coliseo një kakoj se këmbeteo margjë të kefoj u korona.